0: Hitu yahtito konkot William Natley I hi hua onko on.
1: Tu ja te kwe, tontia me kwindli.
2: Je le, e za, je le kai raje ga kwitsa. Kwitsa ya, tamo kwaza, kakamti. E je, a zruzi ke gidil. Mte, mte, kwitsa,